Kanrum ayokutikka umyokakluku litnaurat litlhkat pitkluku. Umyokluku asagaluding litnaurlhkat mikillingut. Unnokokan tupaslhkiurluki. Unnokokan talislhkiurluki. Talislu unnokokan inahtlhkiurluki.

Litnaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nuppait staqluku taliwin qhtlukillu ikayuqluta litnaux toraallerkaat tsallaaqsugungaaput

Tamamta pillut kluta mikelungumta asigalutungli quqaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki gannerum ayuqutikka maktlerkiuruluki taliillerkiuruluki inartlerkiuruluki illu liquqaallakkat liknaurat pitkluku.